0: 晚上11点，进入全新一小时，欢迎你继续锁定收听《长行949》。
1: FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，FM 94.9，